0: Бургасські вечері,
1: котрі барські мережі, сречні сплетені, от тенка
0: бургаська могла.
1: О, розкажіть мені, от куди всіх ти,
0: а у кого сіні

Nasz tytuł w zachęszenie. Ubiewane to za nową na futurofonia i najnity posledovateli. Dobodat ščiteni za narušiteli po zakonu za predvidimot realnost. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.